0: Pavogtą viduramžių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslipta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje ji bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

Kronos FM 90-ųjų ritmu. 1, 2, 3.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šį pavasarį Vilniaus seniorai kviečiami atrasti naują būdą pasirūpinti savo savijautą. Viešoji įstaiga Aktiv Vilnius vyresnio amžiaus vilniečius kviečia į nemokamus kvėpavimo technikų ir savijautos gerinimo užsiėmimus, kurie vyks Žirmūnų baseino sporto salėje. Seniorai kviečiami susitikti kiekvieną pavasario sekmadienį iki pat gegužės 31 dienos. Tai unikali galimybė Vilniaus seniorams išbandyti visame pasaulyje vis labiau populiarėjančias kvėpavimo praktikas, padedančias geriau jaustis kasdien. Užsiėmimų metu dalyviai susipažins su paprastomis kvėpavimo, atsipalaidavimo ir lengvo judesio praktikomis, pritaikytomis vyresnio amžiaus žmonėms. Programoje numatyti lengvi mobilumo ir tempimo pratimai, sąmoningo kvėpavimo metodai bei atsipalaidavimo praktikos, kurios padeda mažinti įtampą, gerinti kvėpavimą ir stiprinti bendrą savijautą. Kvėpavimo ir atsipalaidavimo praktiką savijautai gerinti dažnai rekomenduoja visuomenės sveikatos ir fizinio aktyvumo specialistai. Jos gali padėti mažinti stresą, gerinti miego kokybę ir suteikti energijos. Užsiėmimai vyks sekmadieniais 10 valandą, jų trukmė apie valandą. Dalyvavimas užsiėmimuose nemokamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didėčia Sekaitė, sveiki. Prezidentas su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai ministras teigė, esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Europos parlamente pagerbti pirmieji Europos ordino laureatai, tarp jų ir Valdas Adamkus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Strasbūre įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Tuo metu iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 13 iš 20 Europos ordino laureatų. Apdovanojimų už nuopelnus Europai pagerbėme asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines.
1: Seime vyks tradicinių turkų menų savaitės renginys, skirtas Lietuvos ir Turkijos kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Jo metu lankytojams bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos. Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės. Tradicinių turkų menų savaitės renginiai rytoj vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o penktadienį Kauno technologijos universiteto studentų miestelio bibliotekoje. Toliau įvykiai užsienyje. Gynybos departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. 2021-aisiais egzistavusio lygio, Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Pranešime teigiama, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodančiam pranešimu Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad planuojamas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Kinijos lyderis Si Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudės salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką. Rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonuoju kilimu surengtas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnėje, vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Utenos rajone sudužus galimai kariniam ukrainietiškam dronui premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su šiuo incidentu susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Posėdžio išvakarėse sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo, po anksčiau šį mėnesį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, posėdyje bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas. Skelbiama, kad Ukraina informuota apie draudimą naudotis Lietuvos oro erdve. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Krašto apsaugos ministras tikina, kad Ukraina esą yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Šis pareiškimas panašu labiau skirtas paneigti Kremliaus skelbiamą dezinformaciją apie Ukrainai suteiktą leidimą naudotis Baltijos šalių oro erdvę dronų operacijoms prieš Rusiją organizavimui. Kiek anksčiau atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimyninės valstybės pasinaudojant Lietuvos teritorijoje negali būti toleruojami.
1: Šalčininkuose per teisėsaugos operaciją siejama su cigarečių kontrabanda, sulaikyta Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas atliktos kratos jo kabinete ir namuose. Apie komunalinių ūkių skyriaus darbuotojo sulaikymą patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Darbuotojo kabinete teisėsauga kratą vykdė kelias valandas. Asmuo savivaldybėje dirba 5 metus. Teisėsaugos operacija susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Iš viso galimai sulaikyti 4 asmenys, tarp kurių yra minima ir pasienietė, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba to nepatvirtina. Toliau keliamės į užsienį. Vakar Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigė, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė tarptautinį humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Kol kas nebuvo patvirtinta, ar Trumpas dalyvaus birželio 15-17 Prancūzijos Alpėse įsikūrusiame Evijano kurorte vyksančiame didžiojo 7 susitikime.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai ministras teigė, esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministras sakė, kad šios pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamento specialiojoje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas, premjerė bei krašto apsaugos ministras. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Skelbta, kad į droną panašų objektą neva fiksavo pasieniečiai, o kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. Apie surastą droną tarnyboms pranešė gyventojas. Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Daugelis dronų patys nukrito, o į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvu.
1: Sostinėje oficialiai pradedamos naujos mokyklos Perkūnkiemyje statybos. Šis etapas bus pažymėtas simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate mokysis apie 612 mokinių, bei dirbs 65 pedagogai veiks 22 klasės. Planuojama, kad progimnazija duris atvers kitų metų rudenį. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 2021 metų lygį. Tai daroma Vašingtonui spaudžiant Europą labiau pasirūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiamą, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito, Kinijos lyderis Pekine priėmė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Prie didžiosios liaudės salės buvo išrikiuota garbės sargyba ir patiestas raudonas kilimas. Karinė kapela sugrojo abiejų valstybių nacionalinius himnus. Si Dzinpingas pokalbių pradžioje pabrėžė ilgametę gerą abiejų valstybių partnerystę ir draugystę. Turint omenyje neramę tarptautinę padėtį, Kinija ir Rusija esą turi skatinti savo visapusiškam strateginį bendradarbiavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinė.

0: vidutinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
1: Geras FM.

0: pradeda naują Smile misiją. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip Šiaurės pašvaistė. Europos ir Kinijos projekte tai padalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose Smile pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 000 km atstumą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvoje paskelbtas oro pavojus, gyventojai raginami eiti į priedangas. Kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamo oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Apie oro pavojaus pabaigą bus informuota atskirų pranešimų. Šį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Scenaristui ir komikui pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Iki teisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgaliųjų žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, taip pat tvirtino prokuratūra. Įtarimai dar vienam komikui Dominikui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius 2 mėnesius. Jis pradėtas pernai Liepą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje. Joje įtarimų sulaukė asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių rodytų viename projekte. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavusi į socialinėme projekte apie žemaūgių žmonės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės vyriausybė atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalyse perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dyzeliną. Šiandien įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijų

0: ar per jį bus apčiopiamų rezultatų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis. Radijo stotis Gera

0: of fire. Fire, fire.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: darling. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Vilniuje oro pavojus buvo atšauktas prieš 11 valandą, Alytaus apie 11 valandą 15 minučių, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Jį paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Atšaukus oro pavojaus signalą Vilniaus apskrityje, geltonos kategorijos oro pavojaus signalas buvo paskelbtas Alytaus apskrityje. Jis reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau jie eiti dar nėra raginami. Lietuvos keliais jau galima važiavimo juostą reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojų ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų transporto priemonių administracijos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Ministro teigimo tai dar nėra autonominis vairavimas, vairuotojų atsakomybė išlieka esminė. Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė apie 3000 vienetų. Nuo sausio pirmosios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui.
1: Toliau įvykiai užsienyje. ES valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Tai bandoma atgaivinti derybas su Maskva dėl karo Ukrainoje. Remdamasis anoniminiai šaltiniais, leidinys pranešė, kad ES šalių užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre. Pekinas bendradarbiaus

0: 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Prancūzijoje nugaišom į seniausio pasaulyje titulą pretendavę šuo. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzų nykštukinis spanielis vardu Lazaras, kuris kaip manoma buvo seniausias pasaulio šuo, nugaišo būdamas 30 metų. Gineso rekordų knyga pranešė, kad prieš Lazarui nugaištant ji nebuvo gavusi paraiškos ar su ja susijusių įrodymų, todėl negali patvirtinti, kad būtent šiam šuneliui priklausė rekordas. Pasak gyvūnų labdaros organizacijos darbuotojos, Lazaras nykštukinio spanielio papijono veislės šunelis tačiomis drugelio sparnus primenančiomis ausimis gimė 1995 gruodžio 4 dieną. Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido su ta pačia šeimininkė, bet ji mirė ir jis atsidūrė labdaros organizacijos prieglaudoje. Būdamas 30 metų ir 5 mėnesių, Lazaras nešiojo sauskelnes, nebegirdėjo ir nebematė, bei miegojo beveik visą dieną. Remiantis Gineso rekordų knygos internetinė svetainė, portugalų mastifas vardu Bobis buvo laikomas seniausiu šunimi. 2023-aisiais jis nugaišo, kaip pranešama, būdamas 31 metų. Tačiau 2024-aisiais atlikus patikrinimą nustatyta, kad nėra pakankamai įtikinamų jo amžiaus įrodymų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomeniai paskelbus oro pavojų buvo laikinai sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Kaip jau skelbėme rytą, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Atšaukus oro pavojų, oro erdvė atidaryta, Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta apie 11

0: statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti. Dar iš užsienio. Didėjant susirūpinimui dėl sparčiai augančių konflikto išlaidų ir neaiškių jo perspektyvų, Jungtinių valstijų senatas priėmė simbolinę, tačiau politiškai reikšmingą rezoliuciją, kuria siekiama apriboti prezidento Trumpo įgaliojimus kariauti su Iranu. Ši priemonė, kuri taptų retu karo metu pareikštų priekaištų pareigas einančiam vyriausiajam kariuomenės vadui, sėkmingai įveikė svarbų procedūrinį balsavimą. Tai pirmas kartas, kai kurie nors iš kongresų rūmų pateikė teisės aktą, kuriuo siekiama apriboti Trumpo karinės operacijas prieš Teheraną nuo tada, kai daugiau nei prieš 11 savaičių prasidėjo karas. Tačiau ši rezoliucija dar turi būti patvirtinta galutiniu balsavimu. O net jei tai ir įvyks, vis tiek susidurs su dideliais sunkumais respublikonų kontroliuojamuose atstovų rūmuose, kurie yra atmetę panašias iniciatyvas. Irano revoliucinė gvardija įspėjo, kad karas artimuosiuose rytuose įsiplės už šio regiono ribų, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis vėl pradės atakas prieš Islamo Respubliką. Šis įspėjimas paskelbtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas gali vėl smogti Iranui, jei artimiausiomis dienomis nepavyks pasiekti susitarimo dėl ilgalaikio konflikto sprendimo.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
2: Radio stotis Gera

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šį pavasarį Vilniaus seniorai kviečiami atrasti naują būdą pasirūpinti savo savijautą. Viešoji įstaiga Aktiv Vilnius vyresnio amžiaus vilniečius kviečia į nemokamus kvėpavimo technikų ir savijautos gerinimo užsiėmimus, kurie vyks Žirmūnų baseino sporto salėje. Seniorai kviečiami susitikti kiekvieną pavasario sekmadienį iki pat gegužės 31 dienos. Tai unikali galimybė Vilniaus seniorams išbandyti visame pasaulyje vis labiau populiarėjančias kvėpavimo praktikas, padedančias geriau jaustis kasdien. Užsiėmimų metu dalyviai susipažins su paprastomis kvėpavimo, atsipalaidavimo ir lengvo judesio praktikomis, pritaikytomis vyresnio amžiaus žmonėms. Programoje numatyti lengvi mobilumo ir tempimo pratimai, sąmoningo kvėpavimo metodai bei atsipalaidavimo praktikos, kurios padeda mažinti įtampą, gerinti kvėpavimą ir stiprinti bendrą savijautą. Kvėpavimo ir atsipalaidavimo praktika savijautai gerinti dažnai rekomenduoja visuomenės sveikatos ir fizinio aktyvumo specialistai. Jos gali padėti mažinti stresą, gerinti miego kokybę ir suteikti energijos. Užsiėmimai vyks sekmadieniais 10 valandą, jų trukmė apie valandą. Dalyvavimas užsiėmimuose nemokamas.
0: Radio stotis Geras FM. Far beyond

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Šiandien jis dar negalėjo pasakyti, kas konkrečiai buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją, ar NATO naikintuvai jį fiksavo. Nors šį kartą pavyko pastebėti įskrendantį objektą, tačiau ministras pripažįsta, kad taip gali būti ne visada. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas, tačiau Lietuvos kariuomenės gynybos štabas sprendimo sirenas aktyvuoti nepriėmė. Departamentas paskelbus oro pavojų aktyvavo pranešimo apie pavojus išsiuntimą gyventojams. Kaip jau skelbėme šį rytą, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionaliniam plėtros bankui Iltė nuo gegužės pradėjus teikti lengvatinės paskolas sunkumų patiriantiems ūkininkams. Finansų ministras sako, kad finansavimo prašo ir nenukentėję žemdirbiai, kuriems ši priemonė neskirta. Pasak ministro, lėšų ateityje bus ir tiems ūkininkams, kurie sunkumų dabar nepatiria, bet su jais galbūt susidurs vėliau. Ūkininkai patyrę sunkumų dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo gegužės ketvirtos dienos gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų išiltę su 2-2,5% palūkanomis. Iltė vadovo teigimo paraiškų šiam finansavimui yra daugiau nei numatyta suma, o ūkininkai skuba užsiimti vietą eilėje. Toliau keliamės į užsienį. Estijos gynybos ministras apgynė sprendimą numušti droną įskridusį iš šios NATO narės oro erdvę, pavadindamas jį tinkamu ir pagrįstu. Jis teigė, kad pagrindinis veiksnys lėmęs tai, jog šios Baltijos šalies gynybos pajėgos pirmą kartą istorijoje numušė atskridusį droną, buvo išvada, kad šalutinė žala bus minimali arba jos visai nebus. Vakar NATO naikintuvai numušė, kaip manoma, ukrainiečių droną įskridusį į Estijos oro erdvę. Manoma, kad dronas skriejo į Rusijoje esančius taikinius. ES valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Tai bandoma atgaivinti derybą su Maskva dėl karo Ukrainoje. Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys pranešė, kad ES užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: pasiekė rekordinės aukštumas. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Būsto nuomos kainos Niujorko Manhattano rajone pasiekė istorinės aukštumas, rodo Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovės duomenys. Balandį būtų nuomos kainos šiame rajone pirmą kartą viršijo 5000 Jungtinių valstijų dolerių per mėnesį ribą, o laisvų būtų skaičius nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 6 metus. Praėjusį mėnesį vidutinė nuomos kaina rajone siekė 5099 dolerius, 6% daugiau nei prieš metus. Laisvų būtų rodiklis nukrito iki 1.5%. Nuomos kainos Manhattane išaugo visose kategorijose, o vieno ir dviejų miegamųjų būtų nuomos kainos pasiekė naujas rekordinės aukštumas, atitinkamai 5228 ir 8338 dolerius. Kylančios pragyvenimo išlaidos tapo aktualia politinė problema Niujorke. Anksčiau šį mėnesį nuomos rinkos gairių komisijos preliminarių balsavimų buvo pritarta planui faktiškai įšaldyti nuomos kainas beveik milijonui Niujorko butų. Galutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo vyks birželio mėnesį.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos Utenos Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Oro atakos pavojus buvo paskelbtas ir Alytaus apskrityje. Rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų vidaus reikalų ministras pripažįsta, jog ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Jo teigimu situacija bus analizuojama, tikimasi rasti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė LT72 veikė netinkamai. Dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas. Tuo metu vidaus reikalų ministerijos vadovas tikina, jog problemos bus sprendžiamos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti, skirianti papildomus 5 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės, sprendimas skirti daugiau lėšų priimtas atsižvelgus į didelį gyventojų aktyvumą, teikiant paraiškas antradienį. Ministerija pažymi, kad papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra paramos suma išauga iki 10,5 milijono eurų. Anot jos, savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais. Tęsiantis konfliktų artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, esant poreikiui būtų galimybė pratęsti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po prezidento susitikimo su finansų ministru sakė šalies prezidento patarėjas. Tuo metu finansų ministras teigė, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Anot jo susitikime aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bipilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas. Pasak jo, analogišką informaciją gavo ir Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš oro bazės Estijoje. Vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Tačiau pareigūnas negalėjo atsakyti, kur yra orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, objektas iš kariuomenės radarų dingo ties Merkine. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Po mėnesio pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako Lietuvos geležinkelių grupės kooperatyvinių reikalų direktorius. Pasak jo, iš viso bus suremontuojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, yra likviduota, čia nuostoliai kur kas mažesni nei Gudžiūnuose. Ministerija skirs papildomus 5 milijonus eurų pirmajam būstui įsigyti. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti, skirianti papildomus 5 milijonus eurų. Sprendimas skirti daugiau lėšų priimtas atsižvelgus į didelį gyventojų aktyvumą, teikiant paraiškas antradienį. Savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais.
1: Tęsame žinias. NATO generalinis sekretorius šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas išvesti iš Europos 5000 karių esą nepakenks gynybai, o Vašingtonas taip pat turėtų sumažinti pajėgų, kurias perduoda alijanso žiniono apimtis. Užvirus Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ginčui dėl karo Irane, Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda iš Vokietijos 5000 karių. Trumpas susipuolė Europą dėl šios atsako į jo karą su Iranu ir ne kartą pagrasino, kad gali svarstyti galimybę trauktis iš NATO. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų karių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, taip pražindamas dislokavimą į 2021 lygį. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas pažymėjo, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo neatšauktas, o atidėtas. Europos NATO narė šią savaitę Švedijoje vykstančiame susitikime sieks, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretorius įneštų daugiau aiškumo šioje situacijoje. Izraelio pareigūnai pietinėme Ašdodo uoste pradėjo 100 aktyvistų iš į Gazos ruožo plaukiusios flotilės sulaikymą, pranešė žmogaus teisės.

0: Vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės kontrolieriai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų, Lietuvos oro uostai teisinasi, kad žmonės esą buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir socialinius tinklus, tačiau oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi kontrolierė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Ši situacija parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo audite. Oro pavojus dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas Baltarusijos teritorijoje, netoli rytinės Lietuvos sienos radaramus pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė. Ministrų kabinetas siūlė Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dyzelinui gali būti pratesta, sako prezidento patarėjas. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, esant poreikiui būtų galimybė pratesti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po prezidento susitikimo su finansų ministru sakė šalies prezidento patarėjas. Tuo metu finansų ministras teigė, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Anot jo susitikime aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos.
1: Tęsiame žinias. Kremliaus atstovas spaudai šiandien pagrasino, kad Rusijos kariuomenė rengia atitinkamą atsaką dėl menamo Ukrainos naudojimosi Baltijos šalių teritorijoje dronų atakoms Rusijoje vykdyti. Šis jo įspėjimas nuskambėjo po Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos ankstesnių grasinimų Latvijai. Esą jos narystė NATO neapsaugos nuo Maskvos atsakomųjų veiksmų dėl Rygos neva suteikto leidimo Ukrainai paleisti dronus iš savo teritorijos. Latvijos užsienio reikalų ministras apkaltino tarnybą vykdant dezinformacijos kampaniją, vykstant vidiniai politiniai krizei, kurią įplėskė į Latvijos oro erdvę įskridė ir sudužė Ukrainos dronai. Vakar Estijos gynybos ministerija pranešė, kad NATO naikintuvas pirmą kartą numušė į Estijos oro erdvę įskridusį droną. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai šiandien teigė, kad Ukraina atsiprašė Estijos už esą netyčinį incidentą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės Europos Sąjungos šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų. Tuo metu NATO vadovas teigia, kad net jei bepiločios orlovius paleido Ukraina, tai esą ne šios šalies kaltė. Lietuvoje, taip pat Estijoje ir Latvijoje pastaruoju metu nukrito keli dronai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvoje radarams fiksavus į šalį įskridusį droną, premjerė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pareiškė, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Kartu jis sako, kad gyventojų perspėjimų sistemos dėl drono grėsmės neva suveikė tinkamai. Nors vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kad ne viskas suveikė, perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Pasak premjerės, gyventojai dabar bus dažniau informuojami apie galimus pavojus. Sekmadienį į Lietuvą įskridusį droną ryte esą pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas. Daliai ugdymo įstaigų dėl oro pavojaus pakvietus tėvus bei globėjus pasimti savo atžalų švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, jog tai tik kelia papildomą pavojų. Jos teigimu siekiant ateityje išvengti panašių situacijų, įstaigų vadovai bus dar kartą informuojami apie galiojančią tvarką bei veiksmus, kokių tokiu atveju reikėtų imtis. Ugdymo įstaigose gavus oficialų oro pavojaus signalą mokiniai turi būti nedelsiant vedami į priedangas ir kitas saugias vietas pagal įstaigos planą. Negalima kviesti tėvų pasimti vaikų. Veiksmus būtina organizuoti griežtai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, o ne improvizuoti. Taip pat būtina nedelsiant informuoti tėvus, kad vaikai yra saugus ir jais pasirūpinta. Aiškiai paprašyti nesimti savarankiškų veiksmų. Sirenos nekaukė, nes kariuomenės gynybos štabas nepriėmė sprendimo jas aktyvuoti. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas. Tačiau Lietuvos kariuomenės gynybos štabas sprendimo sirenas aktyvuoti nepriėmė. Departamentas paskelbus oro pavojų aktyvavo pranešimo apie pavojus išsiuntimą gyventojams.
1: Tęsime žinias. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką. Vidaus reikalų ministro teigimu pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal ES tarybos migracijos ir prieglobšio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek esą gali patikrinti šalies institucijos. Migracijos departamento duomenimis šalyje jau dabar registruota beveik 220 tūkstančių užsieniečių turinčių galiojančius leidimus gyventi. Seimo žmogaus teisių komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaikų amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami tarpdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kaip komitete sakė jo vadovas, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Tuo metu darbdavių konfederacijos prezidentė teigė, kad tokia priemonė esą neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3-2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Svarstoma, kad padidinus kartelę iki 14 metų būtų stiprinamo šeimos, tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Asi!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Da nauja Smile misija. Plačiau apie tai netrukus čia Didėtis Sekaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip šiaurės pašvaistė. Europos ir Kinijos projekte taip pat dalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose Smile pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 000 km atstumą.

geras FM 90-ųjų ritmu.

0: netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzų nykštukinis spanielis vardu Lazaras, kuris, kaip manoma, buvo seniausias pasaulio šuo, nugaišo būdamas 30 metų. Gineso rekordų knyga pranešė, kad prieš Lazarui nugaištant ji nebuvo gavusi paraiškos ar su ja susijusių įrodymų, todėl negali patvirtinti, kad būtent šiam šuneliui priklausė rekordas. Pasak gyvūnų labdaros organizacijos darbuotojos, Lazaras nykštukinio spanielio papijono veislės šunelis tačiomis drugelio sparnus primenančiomis ausimis gimė 1995 gruodžio 4 dieną. Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido su ta pačia šeimininkė, bet ji mirė ir jis atsidūrė labdaros organizacijos prieglaudoje. Būdamas 30 metų ir 5 mėnesių, Lazaras nešiojo sauskelnes, nebegirdėjo ir nebematė, bei miegojo beveik visą dieną. Remiantis Gineso rekordų knygos internetinė svetainė, portugalų mastifas vardu Bobis buvo laikomas seniausiu šunimi. 2023-aisiais jis nugaišo, kaip pranešama, būdamas 31 metų. Tačiau 2024-aisiais atlikus patikrinimą nustatyta, kad nėra pakankamai įtikinamų jo amžiaus įrodymų.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: pasiekė rekordinės aukštumas. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytautė Sekaitė. Būsto nuomos kainos Niujorko Manhattano rajone pasiekė istorinės aukštumas, rodo Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovės duomenys. Balandį būtų nuomos kainos šiame rajone pirmą kartą viršijo 5000 Jungtinių valstijų dolerių per mėnesį ribą, o laisvų būtų skaičius nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 6 metus. Praėjusį mėnesį vidutinė nuomos kaina rajone siekė 5099 dolerius, 6% daugiau nei prieš metus. Laisvų būtų rodiklis nukrito iki 1.5%. Nuomos kainos Manhattane išaugo visose kategorijose, o vieno ir dviejų miegamųjų būtų nuomos kainos pasiekė naujas rekordinės aukštumas, atitinkamai 5228 ir 8338 dolerius. Kylančios pragyvenimo išlaidos tapo aktualia politinė problema Niujorke. Anksčiau šį mėnesį nuomos rinkos gairių komisijos preliminarių balsavimų buvo pritarta planui faktiškai įšaldyti nuomos kainas beveik milijonui Niujorko butų. Galutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo vyks birželio mėnesį.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.